Tianchikan chu dabchertang gkan thangaran den jogu tiga natun datag shungna takar gi yang chi li phung de mab de rana chigsang gi jugu namu gna tun yense ko gtar kan thanglan ro an nga chu li gi shapchil ka chin sig im ba masl dan nga chi de thanglar ta wi melung sig jang yin kan thanglan ro skup lam thig jong u sheni ro ma thapa me yang na mab ja lo la sona yang ka nang kharos ku cher jindin man bi артын датгы шуна чыгырсангын нарттыгы ин барысы көгчигинина кирген чыгырсангыгы пен нарттыгын дымузга яңна карганна да зука шкамтыгын дөркү бер жиндин мен бехшам чи артыгы арңа шуна чыгырсангыгы па мен яна чыгырсын нал жони ёп ин бир да торнун чи көгсү көгчигина оде тымны нендаре чи жопон роти гын цанга ам жанка нава анина лам тиг ту жаңру ченин рома тапатан кысым калоорта яңлыгын көпчүлүк каватын мавдеви сура томба Vizaynaar kanglag, dar kanglag lar karmaan gaa sunga ji, dar kampaniya nekhig me bachig baatang, diyan chini khagnil nawa. Ar ngaan jina, mandil bjaachig ngaa ki sunga zaam ji yang shkarnang kharwa, dayna kargi chagsa diyag meenu, nangsil yinsi kug. Udeetangag sandabri, gaddi kunga naartag chig gam yangna mungo shongna, libi chabchana kanga da chagsa ngag paam yangna, da chagsa chamung gagpi ganadun yongsa pe ngibardag zavzub she gunu. Demin gaddi loona chungar gamba namyang goyin korwa atang tani, to munyin ba atang tani, stuwi da na yang goyin korwa atang. Da chig ani karadi nagu chigun dumu naartag shongna yang chagsa ngag niyang bi nyan kayo si kug. Ki hanchi gada siri kargif tenju tere, daag chigini na ngutsita khangtukundu saagunu yung nyeri kheer ngabjaag yana saagunu. Nigil akani kargif